0: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
1: La-nya dipanjangkan, Bu. La yuhibbul.
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.